0: Oh, shut up!
1: Synes du den hører hjemme blant de 100 beste sangene I verden?
2: Ja, jeg synes det. Det på en måte det beste av to verdener.
1: Ja.
2: Naturen og TVP.
1: Sånn det. Jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Det helt fantastisk. Jeg elsker den sangen. Nå kommer ditt valg. Skal vi si noe? Skal vi bare kjøre den?
2: Vi kjører.

0: Jeg kan ta det.
1: Du kan ta det nå, ja.
0: Eller en annen gang.
1: Ja, en annen gang kanskje. Ja, det kanskje lurt å ta akkurat det en annen gang. Og hvis det kommer lytterne for øre,
0: da vet jeg ikke om vi har flere lyttere.
1: Nei, jeg tror ikke det. Nei.
0: Men sa vi at det var Blonsky Beat med Small Town Boy?
1: Nei, vi sa ikke det.
0: Nei, vi gjorde ikke det.
1: Nei. Men den er på vår topp 100, ikke sant?
0: Definitivt.
1: Det er den vi driver med nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Topp 100, skal vi... Nå, jo! Den låta her, skjønner du, den var ikke noe vanskelig å velge, den låta jeg skal spille nå, for den var lett å velge, men det var vanskelig å velge versjon. For det låta er 8 Miles High med The Birds, og den er veldig, veldig, originalen helt fantastisk. Men så husker du også lagde en sinnssykt kul versjon av den låta.
0: Mhm.
1: Så
0: hvilken valgte du, kjære deg?
1: Jeg måtte velge Birds. Men...
0: Jeg husker ikke hva man sier. Det et eller annet med rosiner og druer.
1: Ja. Det ene tørka, det andre ikke tørka.
0: Den ene gammel, og den andre ung.
1: Ja, det noe sånt.
0: Men det gamle det beste.
1: Ja, men vi får si det sånn.
0: Med mindre man liker det som ung. Jeg vet ikke.
1: Vi sier det sånn, da.
0: Ja.

0: var for sent, vennen min.
1: Ja, det var for sent, ja. Det sikkert. Det sikkert. Utrolig teit ting å si. Hvor kom det fra?
0: Det sikkert, ja.
1: Ja, det sikkert du visste, ja.
0: Ja, jenta mi. Yes, hva gjør en søt jente som der på å se som dette?
1: Vil du ha en blå ballong?
0: Ja, takk.
1: Ja, vær så god. Bare hyggelig. Nå, jo, du ville ha en jorder.
0: Jeg vil jo det.
1: Ja, for det at når vi har spilt Joy Division i opp og ned i mente, og ikke spille en jorder, det en skam.
0: Det føles jo dårlig gjort. Ja. Både fordi at de har skrevet sykt fine låter, og fordi de jo tross alt har vært ganske viktige i livet mitt.
1: Ja, og ja. Egentlig mitt også. Så vi bare kjørte på med det.

0: Ja, Hans, hva har du å by på, Sarri?
1: Jeg har halvlitre med hansefat og nødlandsgull og frydenlundfat. Og så har jeg...
0: Tror jeg vil ha hansefat jeg testet.
1: Ja. Det det jeg sitter og koser meg
0: med. Den bra, eller?
1: Ja, den bra. Ja. Du må også forvente på det, den bra.
0: Gult. Der var du tilbake. Hva... Den sangen her, det er jo ikke noe å si når vi bare har hørt den sangen her. Den er jo helt...
2: Den snakker jo for seg selv på mange måter. Ja. Men jeg har en innvending.
0: Til hele sangen, eller?
2: Nei, som jeg ikke har lagt merke til før. Ja. Det er at han, motorsykkelfyren her, ja. Han finner jo altså damen sin i godteributikken.
0: Ja, det var lenge... Men er ikke Hells Angels sånn? Er ikke det gamle foreninger? Altså, men godteributikken kan være overført betydning. Det kan være coffee shoppen, det kan
2: nei.
0: Være...
2: Nei,
0: nei. Det det candy store.
2: Ja, for hun jenta her,
0: hun er bare på candy store.
2: Ja, hun forteller det til venninnene sine.
0: Ja.
2: Ja, på en måte som man bare gjør hvis man
0: sier det ordentlig sant.
2: Ja. Ja. Fordi det faktisk ja. Så den har jo sine sider, men den får jo til å høres forlokkende ut da.
0: En ting med oss jo at vi jo veldig glad I skoene våre.
2: Ja, det hender at jeg bare titter ned bare sånn, bare for å sjekke.
0: Ja, bare for å sjekke at det der. Fine. Vi så glad I de fine skoene våre. Vi har jo Doc Martin, sa vi ikke det?
2: Selvfølgelig.
0: Ja, vi så glad I dem.
2: En jeg kjenner har Doc Martin som vernetupp. Det synes jeg...
0: Det litt tøft.
2: Det litt tøft, men det ikke så fint som den flate buen som på de andre.
0: Åh, det mye fine sko.

0: Jeg har ganske fine sko I dag.
1: Ja, du har hatt god tid til å se på dem.
0: Ja.
1: Og de må ikke pusses I det hele tatt, eller det en liten flekk?
0: Helt unødvendig.
1: Jeg husker jo liksom litt tilbake I Radio Rakels historie at jeg og en som het Gro Narvestad og en som het Anita Nilsen, vi var så utrolig hekta på det bandet her, at rundt 1993 så lagde vi et hørespill om hvordan det bandet her ble til.
0: Og det var selvfølgelig helt... Sandferdig og med rot
1: ja, ja, det var selvfølgelig Det var helt totalt sånn manusbasert Og leste alle artikler Og fant ut alt om bandet Sånn at vi liksom hadde nesten konkret De replikkene de kunne si til hverandre Så, hei gutta, vi starter et band da Ja, fett Kan du spille gitar da?
0: Som jo den observante lytter Vil huske Hvis man kan huske tilbake til 1992 Så var det akkurat sånn vi snakket med hverandre
1: Ja, jeg tror det var sånn vi snakket, var det ikke det?
0: Jo, jo
1: ja.
0: Alle Hei, gutta Vi starter et radioprogram da. Vi kaller det for stupe Faen så fett
1: Faen så fett da ja.
0: Du bak spaken og jeg bak mikken liksom
1: Det har vært kult da
0: Vi spiller sånn musikk vi liker
1: Ja, vi driter I hva liksom de andre hører på Vi bare spiller sånn musikk som vi liker Ikke mobb kameraten min da
0: Smart å si

0: Jeg elsket den låta her så hardt mm. At jeg kjøpte plata Sister av Sonic Youth En ja. Gang for et par år siden mm. Så kom jeg meg aldri videre fra denne siden
1: Nei, du bare spilte den om igjennom For da visste du at hvis du satt stiften på begynnelsen igjen Så kom Schizophrenia en gang til
0: yep.
1: Åh, jeg kjenner den følelsen Jeg har hatt sånn med mange skiver Jeg vil ikke snakke nå om min Papa Was a Rodeo-periode For den var lang
0: Ja, og vakker, men samtidig kanskje også et av de lavere punktene i ditt liv
1: Ja, det var veldig mye vemodig den gangen Jeg husker ikke helt hvor jeg bodde, men...
0: Men spiller det noen rolle da?
1: Nei, jeg husker ikke helt hvem jeg kjente, men spiller det... Jeg husker ikke helt sånn hva jeg hadde på meg, men...
0: Eller, og hva jeg spiste, spiste
1: jeg tror ikke jeg spiste Nei. Akkurat den perioden
0: Nei
1: Du, vi må avslutte det Harald har ringt og han sa at nå er det nok Nå er det nok med den helvete suttringen deres, sa Harald
0: Men vi kan jo, neste gang Harald er indisponert
1: Ja
0: Så er vi her igjen
1: Hvor tror du han er neste gang han er indisponert? Ila, Dikmark
0: Jeg tror at de setter han på Ila først Og så oppdager de denne fyren her Skal på Dikmark
1: Ja,
0: Han skal
1: ikke være her. Sånn. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Sa vi hvem vi var?
0: Nei, men vi kan si det nå. Rune og Helene.
1: Ja.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
1: ikke ta han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det er det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

0: 104,3.
1: Love your radio!
2: Hallo?
3: Du er veldig sånn fjern. Hører du meg?
2: Ja.
3: Ja. Det bare litt høyere når du...
2: Jeg hører susing fra ute. Hei, hvordan... Er den inne I da? Nei, kanskje ikke. Skal liksom være teknikeren, altså klarer ikke å få lyden til høyken.
3: Du er veldig sånn fjern. Nå funker det
2: bra. Kling klang, se her, alt står på, ja, og den klar.
3: Ja.
2: Ja, da henger vi litt etter, da, men vi kan jo bare begynne kjapt.
3: Ja, ja, men.
2: Ikke så lenge etter nå.
3: Hører du meg?
4: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

0: Har du spilt på ut på Nesodden?
1: Ja, der har jeg spilt en god del. Ja. Har en favorittscene, ja. Helviktangen kunstcafé. Der det veldig det fint å være.
0: Og på sommeren, tenker jeg, nydelig også.
1: Ja, så det jo like ved den scenen jeg bor også, så da
0: kort
1: har
0: du hørt
1: kortreist musikk.
0: Kortreist? Ja. Så du kan egentlig bare være der du, og kose deg og spille litt. Og ja, det jo sikkert masse fine konserter der andre som spiller også.
1: Ja, ja, ja. Det et kjempebra sted. Ja. Det flotte artister som kommer dit hvert år, så jeg veldig stolt å være en del av lista der, kan man si.
0: Ja, det så deilig. Ta turen på konsert, ikke bare på Nesodden, men i Oslo og rundt omkring, og ta med deg en venn og kjøpe noe drikke der, og
1: ja,
0: billetter og sånt til konsert. Ja, vi kunne snakke litt om det som vi nevnte i stad, det med tankefugl, en tanke da, ikke sant? Det kan jo være et bur eller ikke sant, frihet,
1: ja.
0: En tanke. Når merker du selv forskjellen på en tanke, om den gir deg på en måte frihet og liksom, letthet og glede, eller om den blir en slags bur.
1: Ja, ikke sant? Jeg tenker vel at det jo ofte de negative tankene, at man går i ring i temaer som veldig, som du kanskje ikke kan greie å tenke deg ut av.
0: Ja.
1: Det ikke noe, du får ikke en løsning på det. Det kan være kjempesterke emosjoner, om det sinne eller irritasjon og skuffethet, sorg og sånne veldig negative ting.
0: Avvisning.
1: De vil jeg helst ikke bare, sånne ting.
0: Ja.
1: Så prøver jeg jo å bare, ok, hva kan du gjøre med disse tankene her nå? For at du kommer ingen vei ved å bare ligge her, for eksempel våkne om natten og drive og grunne på det.
0: Mm.
1: Så jeg må se meg selv litt utenifra, det prøver jeg. Hvis jeg tenker og får meg selv trist, eller
0: overtenker noe, eller analyserer noe.
1: Så tenker jeg at nå må jeg se meg selv utenifra, og så se om jeg kan begynne å tenke på noe annet, rett og slett.
0: Ja, man må jo bare prøve på det, liksom, hvis det er. Ja, for man kjører jo huet på seg selv, hvis man først setter i gang med det, og
1: det kan faktisk liksom ikke slutte, og da blir det bare sånn, det blir veldig slitsomt å tøyste.
0: Ja, og jeg leste en gang at vi har så mange flyktige, eller sånne tanker som ikke vi en gang registrerer en gang, som går til mange, mange, mange millioner ganger, ikke sant? Eller, jeg husker ikke mange,
1: det var masse. Vi har sånn mellom 55 og 60 000 tanker i løpet av en dag, eller et døgn, da. Og det ganske mange, og hvis alle, eller
0: mesteparten
1: av dem er negative, så får man jo ordentlig slitsom mental helse.
0: Ja, og det går jo det går ut ved kroppen også til slutt. Hvis man blir for eksempel deprimert, da, så kan det også ta, det er ikke noe bra det. Nei. Så vær snill med dere selv.
1: Ja, ja.
0: Og hva ville du sagt hvis du var liksom, moren din eller bestevennen din, ikke sant? Eller barnet ditt?
1: Ja,
0: til, hadde du sagt det her dinga til de?
1: Ja, nei, det nettopp det. Man må være sin beste venn.
0: Ja.
1: Det veldig fint råd.
0: Mm.
1: Og så tenker jeg at man, hvis jeg går i lupen nedover, så prøver jeg bare å bli sånn, nå må jeg gå inn i sånn takknemlighetsmønster. Hva har jeg som fint i livet?
0: Ja,
1: for det jo veldig viktig. Og så det jo en liste. Det alt fra, oi, så fint mobildeksel jeg har, til, jeg bor i et nydelig hus og har en fantastisk familie, eller,
0: Ja, ikke sant?
1: Man må begynne i det små da, hvis man synes det der en vanskelig øvelse.
0: Ja, det må man gjøre, for man har jo ofte, eller de fleste, eller ikke kanskje de fleste, ok, jeg begynner på nytt, for det ikke alle som har det, men i hvert fall her i Norge da, så har jo, de fleste har jo, ikke sant, noe de kan være takknemlige for, og ja, det jo en slags øvelse det også, bare tenke liksom, hva, for man tar jo mye for gitt også, sikkert.
1: Ja.
0: Så det må vi ta og slutte med.
1: Ja.
0: Ja. Nå skal vi høre på to låter til.
1: Ja.
0: Låt nummer tre, det altså Kan du få det til?
1: Ja.
0: Og så det Tankefull, da, som det sporet, titelsporet.
1: Ja.
0: Veldig fine låter.
1: Ja, og den Kan du få det til på en måte en hale, eller en sånn, en slags B-side av Om du vil låta. Fordi om du vil, kan du få det til. Sånn at det et svar, eller sånn, hør her da, hør igjen. Så det en sånn, en mantra-låt egentlig.
0: Var det noe litt lenger nede der, oppe, litt på slutten der også, uten deg, over deg, eller var det et eller annet der?
1: Ja, det litt sånne spill på det da. Ja, hvordan man forholder seg til mennesker.
0: Ja.
1: Men Kan du få det til? En sånn, nå må du skjerpe deg, kom deg ut av stolen og ta tak. Og så var det tankefugl. Der det jo om det typiske tankespinnet som jeg har gjerne om natten. Der det verst.
0: Ja, da blir du plutselig våken og tenker. Ja. Men det kan jo være også gode, eller det kan være sant, kreative tanker og det da, eller det kan være sant, alt mulig.
1: Det ble en låt av det,
0: så
1: det er greit.
0: Det er jo bra, for det andre kanskje ikke står opp og lager en låt.
1: Nei, det er nettopp det.
0: De bare ligger og tenker på det hele tiden. Da hører vi på de, Katrin Gram,

0: Nydelig, og her var det både kule beats og er det det heter, beats? Eller kule trommen som var
1: ja.
0: Veldig kult?
1: Ja, ja, jeg synes jo det.
0: Og englestemme på slutten ja. Der. Vi hørte på to låter da, fra nye albumet, Tankefugl, fra Katrin Gram. Og det flotte låter på norsk, og ja, det jo ja, litt om ting som har skjedd i ditt liv og litt forskjellig. Skriver du noen gang kanskje om andre, eller kanskje om kanskje datteren din har opplevd noe som du skriver om, eller?
1: Jeg skriver om andre treffer også, ja. Og så har jeg jo, ja, jeg skriver om nære personer. Så når det i jeg-form, så det jo litt om meg og ja. Litt sånn. Men det jo, altså jeg synes at låtene mine sånn små, filmer, eller,
0: ja, det
1: eller sånn fiction over de da, ja. Som at jeg setter meg inn i en følelse, mm. en setting, og så ser jeg for meg hvordan hun har det, og hvordan ser det ut rundt den og sånn. Mm. Og så skriver jeg ut fra det, og da det sånn jeg-form, mm. men ikke nødvendigvis hvordan jeg har det. Det liksom, det varierer altså.
0: Ja.
1: Det kan være skikkelig fiction, og så kan det være sånn veldig rett ut, sånn har jeg det.
0: Og det jo universelle følelser.
1: Ja.
0: Eller alle kan jo, kanskje noen har opplevd savn eller tap, mens du kan jo føle på den samme tristheten, kanskje i en annen, helt annen setting. Kanskje du ikke sant, måtte flytte fra landet ditt eller et eller annet.
1: Ja, jeg håper at jeg treffer noe i litt forskjellige mennesker da.
0: Ja, det sånn tror jeg. Sier. Det jo litt forskjellig her, noe for hver, og noe for alle.
1: Ja.
0: og du, ja, du hadde jo fått støtte også det, for å lage album, og det, jo, det gjør jo de fleste artister, de søker om støtte forskjellige steder, og hva betyr det for en artist da, tenker du, å få eller bo i en kommune da, som støtter kultur og gir stønader til ikke sant, prosjekter, kanskje smale prosjekter også, ikke bare sånn ja,
1: ja du lurer på om det betyr mye,
0: ja. Ja, eller ja. At, det, altså, at kommunen investerer da, i kultur, basically.
1: Ja, ja. Ja. Nå skal det si at det ikke var Nesodden kommune, det liksom...
0: Nasjonal...
1: Det nasjonale fond som har gitt meg...
0: Ja, eller staten, da.
1: Ja, eller staten, ja.
0: Ikke sant?
1: Det betyr mye at sånne instanser som er... jeg har jo veldig respekt for de... organisasjonene, ja. og tenker ikke at det skulle bli noe penger i det hele tatt. Jeg tok jo bare en sjanse.
0: Lotto, som du sa litt i sted.
1: Ja, og at jeg sendte ut masse søknader.
0: Ja.
1: Ikke sant? Til mange forskjellige.
0: Ja.
1: Og da, så treffer man kanskje, ja, så treffer man kanskje, og det var betydningsfullt.
0: Ja, så det lønner seg å sende ut mange sikkert også, ja, som du sa.
1: Ja,
0: ja. Ja, for det jo, ja, det var veldig bra, for hvis ikke så kanskje ikke vi hadde hørt, dette album i dag.
1: Nei, i hvert fall ikke i år.
0: Ja.
1: Men man blir jo litt... Det deilig å få pengene så man kan liksom starte. Det blir ja. En sånn kick-off på det.
0: Ja, i hvert fall det som du sa i sted, da, med, ikke sant, hvis du skal ha med noen profesjonelle musikere og sånn, så,
1: ja.
0: Så må man jo ha penger til det. Henne.
1: Ja, det det. Jeg har hatt med fine profesjonelle musikere, mm. rett og slett.
0: Så. Veldig bra shout-out til dere som har laget et flott produkt, Tankefugl. Det er vel mer bare sånn, det prosjektbasert? Man får ikke sånn langtidsstønader på en måte fra sånne stønader, liksom, at du kan holde på i...
1: jo, da det sånn kunstnerstipend.
0: Ah, ja.
1: Men det
0: er noe annet, kanskje?
1: Ja, det er noe annet. Jeg har også søkt på det.
0: Ja.
1: Men da dekker man jo, ja, jeg vet ikke, det sånn flere år kan det være, ett år og to år og sånn.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg fått, men det har ikke vært, det er ikke det prosjektet jeg har...
0: Nei, ikke sant?
1: Nå er jeg litt sånn forvirret, men jeg har søkt på veldig mange forskjellige ting, det har jeg gjort. Og noe er sånne større og lengre prosjekter,
0: mm.
1: for det jo et plat å skrive det.
0: Ja, det tar jo litt.
1: Det tar tid.
0: Så, det ikke sånn gjort på en dag.
1: Nei. Så jeg har søkt både skrivestøtte, komposisjonsstøtte og produksjonsstøtte.
0: Ja. Ja.
1: Lansering og alt.
0: Ja. Ja. Man kan jo sikkert få støtte til det meste, da.
1: Ja, det mange ledd man kan få støtte til.
0: For det jo scener og ikke sant, lokaler og nettverk og ikke sant, alt mulig art. Man kan, ja. Har du vært i, har ikke du hørt noen har vært på sånn der tur til Tyskland, sånn arbeidsuke i Berlin eller sånt nå, sånn en uke hvor du
1: ja.
0: Er på sånn der arbeidstur? Sånn.
1: Så, ja, for å lage musikk.
0: Ja, for å skrive og sånn, og så får man støtte av staten eller kommunen til å dra ned en uke der.
1: Ja, nei, det er sånn skrivekokk, liksom.
0: Åja, er det det? Ja.
1: Jeg tror det er det, som en av disse fondene disponerer.
0: Ja,
1: ja. Som man søker om det.
0: Ja, men det er fantastisk. Du skriver hjemme, du, så...
1: Ja, da. Trenger ikke å reise bort.
0: Nei. ja, for du har jo, ikke sant, du har gjort forskjellige ting. Du har jo vært skuespiller, eller jeg vet, spiller du skuespill lenger på TV og sånn?
1: Jeg ikke så mye på TV, men jeg jobber, når det kommer til skuespill, så jeg stemmeskuespiller. Så ja. Jeg gjør sånne...
0: Nå har du skrevet, liksom, hva synes du er like, altså... naken til å dele for eksempel musikk da, som hvis du har skrevet eller har du skrevet bøker eller lest dine egne ting eller leser
1: jeg ikke, nei da, jeg har ikke skrevet bøker men jeg leser din lydbøker og reklame og sånn som stemmeskuespillere gjør
0: ja,
1: dubbing og kommentar på dokumentarer
0: hadde du vært din egen leser hvis du hadde skrevet en bok
1: ja, det egen. Synes jo ofte forlagene fint da, ja. Så ville jo selvfølgelig satt pris på om jeg skulle lese min egen bok, ja
0: Nå kommer biografien,
1: nei
0: da
1: ja, den skriver jeg på nå, søker om støtte til det Nei, jeg gjør ikke det, ikke ennå Men takk for inspirasjon Love your
0: radio! Ja, nei, var det noe sånn slippkonsert og sånt da? Eller var det 2. oktober? Var slipp?
1: Ja, det var det, ja Så da, men jeg hadde en pre-slipp-konsert. Det var det som passet best. Så da hadde jeg det på Helviktangen Kunstcafé.
0: Var det sånn eksklusiv førpremiere det da?
1: Ja, det var litt det. Ja. Så det handlet om at jeg ville spille på den terrassen der. Og, ja. For der det så fint. Men ja, den stenger i november. Den stenger i oktober, mener jeg. Så
0: på
1: da,
0: vinteren.
1: Ja, og det skulle bare mangle. Men da ville jeg gjerne ha den, ja, så jeg hadde slippkonsert. Det var kjempefint, så god stemning.
0: Ja, spilte du hele albumet da, eller?
1: Ja, ja mer eller mindre. Ja. Det jo liksom noen liksom sære spor på den skiva her, som ikke helt passer live, kanskje. Jo. Så de får man høre på, ja. Inne på de digitale flatene.
0: Psykiske albumet, nei da, hva du kalte det?
1: Ja, ikke det fysiske, men det psykiske albumet.
0: Ja. Ja, men det kult det da. Mm. Ja, jeg tenker vi skal sette på to låter til her. Ikke kjapt, men det tar jo den tiden det tar. Ja. Nummer 5, det Av Ham. Ja, den har jeg gitt ut tidligere, tror jeg. Eller den har vi spilt her, tror jeg, som single før.
1: Ja, det i hvert fall en av de 6 singlene som jeg ga ut før.
0: Ja, ikke sant? Og så Flakse.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Det er det. Og Av Ham handler om savn etter en kjæreste som du ikke engang har møtt. Ja. Og Flakse handler om virkelig å ta tak i livet når du har sittet inne og grodd fast i stolen eller oppe i treet hvor du har skjult deg
0: ja.
1: I alt for lang tid.
0: Jemt,
1: det på tide å komme seg ut og flakse. Så det en veldig sånn, Av Ham en veldig nedpå og sensitiv låt, mens Flakse utadvent, vil jeg si.
0: Ja.
1: Så hold dere fast.
0: Og med danseskoa da, på den ene kanskje, eller?
1: Ja, på den, eller på den andre av de to vi skal høre nå da.
0: Ja, okay. Og da setter vi de på. Katrin Gram altså, i studio Line Slunelanding, Radio Rakel.

er liksom sulten, men samtidig mett. Vi sitter stille, men kroppen vil vekk. Alt føles tungt, men burde føles lett. Tyngdekraften borte, mens føttene sitter fast I bakken. Jeg nøler for hast, visker og brøler, kan ikke bestemme meg. Hva opp, hva ned, I dette livet. Jeg liksom modig, men samtidig feig. Vi samler krefter, men kroppen fislet og veik. Vil holde fokus, men alt uten kontur. Jeg vil gi slipp. La det flyte. Men klamrer meg fast med nebb og klør. Jeg smiler og gråter, jeg visner og gror. Jeg vegrer, vrir meg, kan ikke bestemme meg.

er liksom stødig, men mister stadig balansen. Jeg faller, så løper og kan ikke stanse. Hjertet mitt banker, men alltid I utakt. Jeg famler og feiler, men later som ingenting. Vil finne retning, men går bare I ring. Jeg ber sort om stillhet, men den roper for høyt. Og hvorfor husker jeg alt jeg vil glemme? Og hvorfor glemmer jeg alt jeg vil huske? Alt jeg vil glemme. Alt jeg vil huske.